kväll. Ja, he ska bli fast med spel. Allsommen ska han pröva få en dans med hans supervän. Det är från Särlevisterad som har blivit berömt i hela Norges land. Han är hard som

när jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi var på en gång vi tog? Och jag blundar

Kära lyssnare, det är Carl Julabo som nu vill presentera några inspelningar. Vi börjar med min första komposition. Den gjorde jag år 1900. Då var jag bara en pys på 7 år.

förlorar gissan. Han springer som mister både lue och skor. På en kåmås och sten han lägger an. Det smäller och det braker och det knaker i kvist. Och det mötes till dotup och slakt.

hur färden. Nu går mot helvetes pinsla och bot och ett hundra liv.